0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kfor 96.6.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The number one. Music station. Radio.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno. 24 hours a day. Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

radim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ma sad mi je sve.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: The musical heartbeat of the town.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Bude vas, bude vas. Vlada i Jelena.
3: Dobro jutro u utorak 21. jula.
4: Da, kako kome dobro jutro? Nešto
3: šta, šta ti
4: jutra.
3: Fali?
4: Pa ladno. Fali mi sunce, ali nešto nakon one jučerašnje kiše. Jutro je bilo baš ovako sveže.
3: Jutro je bilo super.
4: Tačno da poželiš da ponesiš neku tanju duksericu.
3: Jutro je bilo super.
4: Još li?
3: Pa jest.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro ljudi, evo novo buđenje do 10 standardno i ovog jutra puno dobre muzike, jedna zanimljiva tema i gomila drugih informacija, ovo i sve da to popunimo, tako da eto, nadam se da se lepo družimo.
4: Šta ćete više?
3: Tako je, tako je. Što se tiče muzike, Rikston na početku, nakon toga to su Nadija i Devito, a potom ćemo već čuti.
4: Dogovarat ćemo se usput.
3: Da, usput, ono kako nam ovo šta padne na pamet, pa ćemo to gledati da pustimo. Nećemo da preterujemo i da idemo u neku tešku egzotiku, ali ćemo da mešamo pomalo, što se kaže.
4: Ali ćemo biti u blago teškoj egzotici.

0: Nadija i Devito, novi letnji hit Uspori dečače, 7 časova 11 minuta, mi smo se tek zahuktali ili se zahuktavamo. Koje usporavanje, molim vas.
1: Ljudi, kad biste znali na kakvu temu pričamo ovog jutra.
0: Pa evo sad ćemo saznati svi zajedno na opšte iznenađenje prisutnih.
1: Kada bi životinje mogli da govore, ja znam životinju koje govore.
0: Aha.
1: Koja bi bila najdosadnija? Tebe.
0: Dobro, dobro.
1: Papagaj.
0: Jeste,
1: papagaj.
0: Jeste, ovaj zlatni papagaj.
1: Ali ovaj, sve životinje pričaju svojim jezikom, razumu se međusobno, mislim. A to što mi ne razumemo, to znači da smo samo mi uskraćeni.
0: Da nismo doktori Dulitli. Inače, postoji ta priča, čuvena doktor Dulitl koji razgovara sa životinjama.
1: Onaj čudan, kad priča sa papagajem, lavom, slonom i ostalim čudima, pa, kad igra, to taj?
0: Doktor Dulittle, da.
1: E, hvala.
0: Molim lepo. Eto, koja bi životinja bila najdosadnija? Nikad nisam razmišljao o tome. Šta misliš, koja ja životinja bi mogla bude najdosadnija? Ajde, setit ćemo se, razmislit ćemo, pa ćemo vam reći naše mišljenje, a vi možete umeđu vremenu da nam saopštite vaše.
1: Dobro, dok nam ne puste da smo i mi dosadni.
0: Možda to je to.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Juče smo imali to itekako priželjkivano osveženje, čak i pala kiša malo više nego onih prethodnih dana kada samo ono porosi i to je to. Juče zapravo i padala kiša.
1: Rasturila je u određenim krajevima.
0: Pa jest, bilo je i nevremena, bilo je i grada. Na Zlatiboru recimo dva puta u tri dana je padao
1: grad,
0: takav grad da je to bilo ono da se čudiš, ali dobro.
1: Šta je preživjelo od povrća, saznaćemo nešto kasnije. Da. Ono što jeste jučerašnja kiša, na primjer, znate ono našu opomenu da ne palite strnjišta, pa juče je u mjestu gde živim upaljena neko cela njiva, znači strnjište, međutim spasioci, odnosno vatrogasci su stigli u pravom trenutku, ali u pravom trenutku je krenula takva kiša da nisu imali potrebe ni da uđu
0: srećom
1: na to ogromnu parcelu, jer je neko

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Kad bi životinje pričale koja bi bila najdosadnija, imam jednu na umu.
1: Aj, kaži.
0: Neću, to ću posle, ajde da kao generalno pričamo o tome. Papagaje, oni kao nešto pričaju, mada zapravo ponavljaju ono što čuju. Nisu te neke pričalice u bukvalnom smislu. Ja nisam ni ne verujem ni da razumiju ono što kažu. Naravno
1: samo
0: da ne razumeju. Tako je.
1: Samo
0: tako
1: ponavljaju.
0: Imaš i one snimke gde kao psi izgovore neke reči, tipa kao mama i tako neke fore, ali još jedna od onih stvari. Možda čak i razumeju to, razumeš u nekom njihovom kontekstu, ali sad ne verujem recimo da bi psi bili ono najdosadnije životinje kad bi umeli da pričaju.
1: Pa ne bi.
0: Možda žirafe.
1: Crv.
0: Crv.
1: Šta vam radi? Samo...
0: Ništa, rovari, brate.
1: Šta možda vam radi?
0: Ili komarci.
1: Ili muve. Oni su najdosadniji, pričali ili ne?
0: Da, tako je, tako je. Ali zlati papaga, eto, u pozadini koji priča nešto. Ajde.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: U 736 da proverimo i stanje na putevima, odnosno prelazima.
1: Šta kaže na zvaničnom
0: kaže,
1: sajtu?
0: Kaže, nema gužve, nema zadržavanja. To su zvanične informacije i nezvanične su negde ono koliko mogu da vidimo u skladu sa tim. Sad koliko to tačno, nemam pojma.
1: Pa verovatno jeste. Ono što jeste problem sada, zadnjih ovaj par dana, ono što sam ja primetila je veća gužva po gradovima. Znači, stigli gosti ili se ljudi vratili s odmora? Treće nema ljudi, ja ne znam.
0: Pa dobro, neki
1: ja sam
0: idu,
1: i u
0: neki
1: tri,
0: se vraćaju.
1: U četiri prolazila bez problema, a sada već ima ono malo krkljanac.
0: Pa dobro, može i tako da se kaže, mada ja mislim da zavisi od oba dana dosta. Mm-hmm. Sad kako najde, nema veze. U principu, ono što možemo da vam kažemo, informacije koje imamo jeste da nema trenutno zadržavanja, nema neke gužve, možda će to da se promeni kasnije, verovatno hoće, ali što reče Jelena, poštujte saobraćajne propise i da dodamo da vam želimo srećan put.
1: I prijatnu vožnju.
0: A mi idemo dalje sa dobrom muzikom, dobro jutro.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Sevdah Baby Kimi i Anetu, numeri Ljubi me brzo u 10 minuta do 8 sati. Dobro jutro.
1: Dobro jutro ljudi, završamo ovaj prvi sat druženja, ali nastavljamo druženje sve do 10, zato ne menjajte talas.
0: Tako je, pitamo vas o najdosadnijim životinjama.
1: Koje bi pričale, ako bi pričale.
0: Tako je, možda nešto pričaju, možda su i dosadne, mi ih ne razumemo.
1: Hvala Bogu, i sebe i okolinu jedno
0: podnosim. Ali bilo bi ono, ekstremno zanimljivo čuti
1: da
0: šta ima životinski
1: jezik.
0: Tako je. Ili ti nemušti jezik, kako kaže naša mitologija. Eto, možda neko razume životinje poput doktora Dulitla i njima svaka čast. Mi ćemo ono samo da pretpostavimo šta nam kažu. Najbolje ono kad te pogleda pas, onako nešto u fazonu, brate, opet si došao da me smaraš. Eto, to sam često puta video od mog džukca. Znaš, ono kao, evo ga ovaj opet, ali bukvalno taj pogled, šta da radim, brate, tako, kako je, nema veze.
1: Voli da sađu životinjama.
0: I naravno da je onako, kultura nalaže kada sretnete nekog psa lutalicu, da mu se javite.
1: Naravno.
0: Da mu kažete, gde si džukac ili šta god drugo. Dobro. Ništa, i čujemo se posle 8 opet.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Bude vas Vlada i Jelena, dobro jutro. Želimo još jednom, evo nas na početku drugog srednjeg sata buđenja.
1: On je ako najbolji, najzanimljiviji, bar meni. Jer imate svašta pa nešto od listanja društvenih mreža do toga da vas uputimo šta ćete slušati u ostatku dana putem talasa radija.
0: Tako je, i odmah na početku da vas podsjetimo na temu jutra koja kaže kada bi životinje mogle da pričaju, koja bi bila najdosadnija. Ne zamisli da imaš nekog psa, onako kućnog ljubimca koji se stalno nešto zapitkivao.
1: Ej, moram nešto ti kažem kad sam kod psa. Drug, nije ni bitno da se ne pronađe, ovaj mi je preporučio da kupim nekog engleskog psa, ono kao za u kući Maltese, šta li ono, nemam pojma ni ja.
0: Dobro.
1: I on mi kao, pa nije puno, kao onako, nikad se nosiš samo, uvek govori ono, wow, wow, wow, wow.
0: Da,
1: i kao,
0: da.
1: Ja kam, jeli, pa još psa da ranim, pa ja imam.
0: Da, ima.
1: Skoro 100 kila.
0: Dobro.
1: I nije engleski.
0: Kao i uvek, da, domaći. Kao i uvek, zanimljive priče nam dolaze od Jelene. Šta drugo da vam kažem? Eto,
1: A ne bi volila psa koji priča, i ovi mi je dobro.
0: I ovi, da. Molim lepo, da li ste vi u istoj sličnoj situaciji ili totalno drugačiji?
1: 100% istoj, ko kaže da nije laž.
0: Dobro. Neka nam kažu slušalci sami šta misle o tome.

0: 4 do 5 novo izdanje Mimovanja.
1: I listamo društvene mreže i mi kao uvertiru ono što sledi. Tako. Kako se zove čovek koji više ne pripada sebi? Znaš?
0: Ne znam.
1: Oženjen.
0: Da, znam, posao to mi.
1: Kaže, sestra uhodi bivšeg muža sa profila pokojnog oca, ova je zvao da pita ko koristi dedin telefon, kaže, ova telefon je sahranjen sa njim, a Luki nije dobro danima. Ima još jedan.
0: Ajde.
1: Viber notifikacije budu u fazonu, danas je svetski dan leđa, čestiti svima koji imaju leđa.
0: Da, jest.
1: Imam još dva
0: živa
1: dobra.
0: Živa istina, ajde.
1: Jesi li se nekad ispovedao? Jesam. Šta ti kaže svešnik? Koji svešnik? Pa kome si se ispovedao?
0: Šankeru, normalno.
1: To je najlogičnije. Kad osjetite da ćete na onaj svet, brišite istoriju pretrage, da ne skontaju poskumno kako ste bolesni bili.
0: Ili bar koristite privatni režim ovaj. Volim lepo.
1: U skladu sa jučerašnjim padavinama, svuda kaže, ljudi sad gube burme po plažu, ja gubim tablice od kolu ove poplave.
0: Eto, strašno.
1: Ali istinito.
0: Istinito, jeste. Mimovanje, rekao, i danas od 4 do 5.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Vala.
1: Sve
0: ja znam da
1: i sve to.
0: Svi ne razumeju, ali se često dešavalo da muškarci kad vide nešto što se oduševe rade, a va.
1: Da, znači krenemo da lajemo.
0: A zar nije tako?
1: Pa dobro.
0: Je li kad vide neku dobru ribu? Poneg...
1: Svi mi lajemo ponekad, znaš, ovaj, tako
0: neki
1: da...
0: Neki manje, neki više.
1: Pa jest. Neki više lajete, neki manje, ovaj, lajemo, ali dobro, ovaj, ajde, možda im jaučete, ili pravite neki drugi ovaj, zvukove.
0: Sve me sramota da kažem, ali...
1: Da. Eto, uvijek zanimljivo, kao što sam rekao, se nida ti i ja.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: E sada da se osvrnemo šta je to u prošlosti obeležilo današnji dan u muzici.
1: Jeste, muzički kalendar sledi nekoliko zanimljivih dešavanja, ali ajde, vratimo se u 1984. Te godine na današnji dan, dakle 21. jul, Party Breakersi održavaju koncert u Beogradu, izvode Ulični hodači 1000 godina. Njihov sirovi garažni rock zvuk postaje simbol beogradske underground scene. Dakle, eto, ovaj Party Breakersi koji su pre par dana nažalost izgubili jednog od snimača grupe i bubnjara, ali eto, čućemo upravo pomenutu pesmu 1000 godina uz poziv da ceo muzički kalendar pročitate na našem web sajtu.

0: I danas u terminu od 5 do 6 novo izdanje najvećih hitova.
1: Da, a kod najvećih hitova za ovaj jutrak 21. jula, ako se ne varam.
0: Jeste.
1: Između ostalog čućete Sugar Babies, Overload, Mary J. Blige, Family Affair, može.
0: Može,
1: da,
0: može.
1: Da. Baby Bush, Enrique Iglesias, Be With You, No Mercy, Carrie Hilson, Britney Spears i tako dalje i tako više, čitavih sat vremena kvalitetnih hitova koji odolevaju vremenu.
0: Tako je, dakle, Evergreen hitovi danas u terminu od 5 do 6 u Greatest Hits, Mary J. Blige u nastavku i Family Affairs je ono što slušamo kao najavu za to najavljeno, jel?

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. You are listening to Radio K4.

0: nemamo pojma šta ljubav ima s tim, ali ovog jutra pitamo šta, to jest koja bi to životinja kada bi mogla priču bila najdosadnija.
1: Rekao smo
0: žirafe.
1: Gmizuci, ne znam šta bi rekli.
0: Pogmizali.
1: Pravo vam kažem, ne bi ni vola da mi prepričaju svoj dan. Jedva i svoj uspem da saslušam sama sa sobom, a ne...
0: Ali zamisli te nevjerovatne priče koje bi mogla saznaš od tih životinja. To je zaista ovaj...
1: Kada bi
0: fenomenalno, pričali? Fenomenalno bi bilo. Tako da,
1: a šta bi saznao od meduze?
0: Od meduze, pa kako je u tim morskim dubinama? Između ostalo. Pa šta drugo bi se?
1: Ništa, ceo dan bežimo, neke ribe velike nas jure, hoće da nas pojedu.
0: Da, a možda bi ti odali ovaj lokaciju nekog starog potopljenog broda, punog blaga, zamisli.
1: Hvala ti, ali dole ne bi si išao da pokupim to blago sigurno.
0: Pa dobro, ti ne bi, ja bi, i onda bi ja ovaj imao koristi od razgovora s meduzom. Hej ti. Niste ljudi...
1: Kada bi je seo, rekao bi hej ti.
0: Hej ti, tako je. Za 10 minuta smo opet ovdje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: evo nas na početku trećeg poslednjeg sata buđenja.
1: Da, 22 u plusu na početku ovog trećeg poslednjeg sata. Danas idemo do maksimalnih 29 ljudi i to je ono što treba da znate. Očekuje nas kiša u podnevnim časovima, tako piše. Da li će biti...
0: Kaže, luje se grmljivinom u nekim oblastima. 55% će pati kiša,
1: vidjet ćemo. 100% da neće.
0: Pa vidjet ćemo.
1: Sad je nekako 100% šanse da hoće.
0: Sutra nekoliko pljuskova i daleko svežije, svega 23, četvrtak kaže 26, a onda u petak 18.
1: Mašala.
0: Šociba.
1: Smrzavanje na maksimum.
0: Da, bit će super za nas koji ne podnosimo ove velike vrućine, mada ne sumnjam da može bude šok za telo. Ali dobro, preživjet ćemo i to, onda posle od nedelje se vraćamo nekim toplim danima.
1: Od nedelje lakše sa migrenom.
0: Jeste.
2: Imaš motor? Ne. A da ba imaš motor, to ti vraća sa to ti nekako vraći ponos u svoj. Vraća sa u jamahu.

0: Baka Prasi, Voyage, VVS je stvar koju smo čuli pre toga, numera Klinika, Fox na početku, jeli, ovog posljednjeg sata buđenja.
1: Da, sada da čujemo šta ti ima novo što se ove sedme filmske umetnosti tiče.
0: Tako filmske je, umetnosti. Filmske umetnosti, upravo si. E sad, koliko je umetnost, koliko je industrija, ostane nam da vidimo tek jedan od...
1: Bila je umetnost, sad je
0: nekad
1: industrija.
0: Nekad jeste, tako je, slažem se. Jedan od najiščekivanijih filmova godine svakako jeste Avengers Doomsday. Nakon Endgame-a Marvel ima gomilo filmova koji su bili ono totalno džubre, moje neko lično mišljenje, a većina ljudi se slaže s tim definitivno. E sad će ono provati da vade stvar sa novim Avengersima, to jest osvetnicima. Izašao je prvi trailer za ovaj film. Reakcije su ono kakve jesu, podeljene, vidjet ćemo, vraćaju se mnogi od glumaca koji su igrali i u Endgame-u, eto kažem, provoći da izvade stvar nakon zaista 5-6 godina očenih Marvelnih filmova, tako je, debakla. Vidjet ćemo, film izlazi 18. decembra.
1: Skoro kaže, pa na Sveti Nikolu.
0: Pa jeste, najiščekivaniji film, kaže, godine. Neka pretpostavka da košta oko 750 miliona dolara to snimanje i sve ostalo, dakle treba će bar milijardu i po da zaradi da bi bio na nuli, ali o tom potom. Tako je, u svakom slučaju nemam nekih prevelikih očekivanja od ovog filma, ali možda se iznenadim na kraju.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Pitamo vas ovog jutra još ovih nekih 20-ak minuta, koje bi to životinje, kada bi mogla priču bila najdosadnija?
1: Ja ne znam ni koja bi bila najzanimljivija, ne najdosadnija.
0: Mislim. Ako mi veraš, isto mi je palo na pamet. Pa dobro, bilo bi ovo interesantno čuti, što mi da kažu, mačke recimo, onako koje mogu svuda da se zavuku i da se popnu i šta sve, ne, ko znam kakve priče bi imali iz komšiluka, recimo, zamisli, pošalješ mačku
1: da izvidi situaciju.
0: Da izvidi situaciju u komšiluku, kad čujete nešto zanimljivo ili ne čujete ništa,
1: da,
0: pa
1: i ona
0: se vidi šta se dešava.
1: Mačića.
0: Pa dobro, kaže, ja ovo sam pronašla u komšiluku, a između ostalog i onda ide izveštaj onako podroban, šta je ona to videla, a tebi
1: mijau,
0: ono...
1: Mijau.
0: I onda ti možeš to da raspričaš po čitavom gradu.
1: Ili pošliješ mačku da ovaj prenese drugi.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: E sada malo priče o sportskim dešavanjima, tu vam Vlada donosi najnovije detalje.
1: Da, mundijal je završen, ali nova fudbalska sezona je tek počela, tako da fudbal ovih dana definitivno, kvalifikacije za evropska fudbalska takmičenja u punom jeku. Danas startuje i Crvena zvezda u kvalifikacijama, to jest kvalifikacijama za Ligu šampiona, a prvi protivnik, prva stanica, Severna Irska i ekipa Larna. Utakmica počinje u 9 časova, tako da vidjet ćemo, ne bi trebalo da Zvezda ima problema sa ovom ekipom. Zvezda definitivno nosilac, favorit, naravno to treba da se opravda, ali kažem, u ovom drugom kolu kvalifikacije ne bi trebalo da bude problema, pa čak ni u onom trećem kolu gde postoji neka mogućnost da igra protiv Hapoela iz Berševe. Šta će biti, kako će biti, ajde da ne trčimo pred rudu, što se kaže, i da Zvezda ide korak po korak. Svakako je nosilac u sva četiri kola kvalifikacija, tako da vrlo je moguće da zaigra ponovo Ligu šampiona ove sezone, ali kažem o tom potom.

0: Eto, čuli smo Pink i
1: Just Give Me a Reason.
0: Pesmu, što reče, ceca.
1: Evo da kaže jece.
0: Neka peva, neka čeka ceca, a jece to rekla.
1: Da.
0: I ovo, evo, stoji, gledam s visine.
1: Volim taj da kaže tični nešto. Pogled. Visine.
0: Da.
1: Ti si u ovom trenutku žaba.
0: Takozvana ptičija perspektiva.
1: Da. Ja sam žaba.
0: Jest. Pričali smo o životinjama koje bi bile vrlo dosadne kad bi umjele da pričaju, to jest kad bismo ih razumjeli. One možda nešto pričaju sada, ali mi nemamo pojma što pričaju.
1: One 100% nešto pričaju, ali totalno nepoznata našem mozgu i našem uhu. Mislim, mi to možemo samo da izimiriti i
0: šta god.
1: Ponovimo.
0: Zamisli ovo i slušalo. One možda nešto pričaju sada, ali mi nemamo pojma što pričaju.
1: Nešto pričaju, ali totalno nepoznata našem mozgu i našem uhu. Mislim, mi to možemo samo da izimiriti i
0: šta god.
1: Ponovimo.
0: Zamisli ovo i slušalo kako se svađaju.
1: Imitiramo.
0: Ono, na grani.
1: Kao ti
0: se.
1: Misliš da slavi peva ono vamo, ono, žena
0: se,
1: vrišti na muža,
0: se
1: muž na ženu.
0: Suju u najveće što te nema.
1: Ne,
0: dakle,
1: suj,
0: totalno topla ljudska priča kao i sve ostale.
1: Ljudi, da stavimo mi tačku. Na

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Evo, to je to, ljudi, ovde završamo, a vi kako želite.
1: Buđenje lagano privodimo kraju.
0: Tako
1: i
0: je.
1: To je ono što treba da znate, ali treba da znate da sa mnom nastavljate druženju u listanju te sedme umetnosti, koje je više postala, kako si rekao?
0: Kosmopolis. Da, industrija.
1: Industrija. Umetnost.
0: Pa, znaš kako, industrija kad počneš masovno da proizvodiš, mada postoje i filmovi koji mogu da se smatraju umetnošću i dan danas.
1: I zato ostanite uz 96.
0: Tako je, puno pozdrava s moje strane, mi se čujemo, djeca ostaje, svako dobro.
1: Putu igumane.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Publika se ove godine ozbiljno vratila u bioskope, a među najgledanijim filmima trenutno prednjači animirani hit The Super Mario Galaxy Movie. Odmah iza njega nalazi se biografski film Michael i naučno-fantastična avantura Project Hail Mary. Ipak, već sada mnogi predviđaju da bi ova lista uskoro mogla da dobije novog lidera. U bioskopima se trenutno prokazuje dugo očekivana priča o igračkama 5 koja puni sale širom sveta. I gotovo je izvesno da će vrlo brzo završiti na samom vrhu liste najgledanijih filmova godine.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica. Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju
0: spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

Hollywoodske zvezde i dalje zarađuju ogromne honorare. Prema najnovijoj Forbesovoj listi na prvom mestu je Adam Sandler sa oko 48 miliona dolara godišnje zarade, pre svega zahvaljujući ugovorima u streaming platformama. Tom Cruise i dalje je među najtraženijim glumcima i po filmu iz Kešira oko 40 miliona dolara, dok treće mesto zauzima Mark Wahlberg sa oko 23 miliona dolara godišnje. I izgleda da veliki filmski zvezde i dalje odlično prolaze. A kada su glumice u pitanju, istorija je upravo dobila novu kraljicu bioskopskih blagajni. Zoe Saldanja postala je najprofitabilnija glumica svih vremena zahvaljujući ulogama u franšizama Avatar i Marvelovom filmskom univerzumu. Filmovi u kojima igra zaradili su više od 15 milijardi dolara širom sveta. Time je prestigla Scarlett Johansson i još jednom pokazala koliko su velike franšize promenile pravila igre u Hollywoodu.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

Ljudi, do kraja godine očekuje se da nekoliko velikih filmskih premijera najviše pažnju privlači Marvelov spektakl Avengers Doomsday, da, koji stižu u decembru, a pored njega publiku očekuje komedija Poker in Law, kao i nastavak kultnog filma Coyote Vs. Iza Ahme. Izgleda da nas čeka veoma uzbudljiva bioskopska jesen, pa ako volite velike premijere, bit će razlog da često svraćate u bioskope. A mi ovde stavljamo tačku na ovo izdanje emisije Kosmopolisa. Sledi emisija Greatest Hits, odnosno hitovi koji odolevaju vremenu, a onda od 13 časova i novo zvanje, zato ne menjite talasa. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Pratite nas na Instagramu Radio4 Srpski.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Zujenje Pajić Ivana od 12 do 4 sa vama.
1: Sreći i radosti, punih koliko dođete i ono?
0: 4 sata.
1: 280 minuta u minuti.
0: Ne mogu 100, da ovo, matematika mi je veoma 240, slaba
1: da,
0: strana.
1: Da, zbunio sam se ja sada. Narodje, idemo prvo, ovaj prvi deo našeg druženja, zujanje do 14 sati, nakon toga čuli ste Ivanu, idemo do 16.

0: To Aleksandra Radović, čuli smo pesmu Beskrajno, a 25 inače trenutno u Prištini.
1: Ajde kažemo, nije nešto pretjerano toplo, ali jeste sparno, očigledno zbog ovih padavina, nestabilnih vremenskih uslova, a kažu meteorolozi i danas to je neko upozorenje da možemo...
0: Crveno je danas.
1: I to crveno,
0: to je... Da, za Oluju.
1: Gore od onog narandžasta, definitivno, da. Lokalno, narode, obratite pažnju, zaista može biti jako nezgodno, imali smo prilike to da vidimo i juče, tako da moguće je i danas.
0: Sutra dosta svežije, ujutru 10, u toku dana 21, četvrtak 25, pa petak 18. Kaže do kraja ove nedelje pratit će nas neka kiša, od nedelje ponovo toplije.
1: Čuli ste, još jednom oprez ukoliko imate u planu negde da krećete na put.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: U nastavku, to jest čuli ste prethodno kako nas to vreme očekuje, jako nestabilno, ne samo danas, već i u narednih recimo 2-3 dana, a u nastavku jako bitne informacije Ivana za ove koji planiraju da krenu na put.
1: Tako je, na Jarinju, kaže za izlazak sa Kosova, više od 50 vozila čeka, to je ta neka informacija, za ulazak na Kosovo 5 do 6 vozila, na ostalim prelazima, koliko mogu da vidim, nema zadržavanja. Jarinje je samo rano jutro bilo bez gužve, ali to je stvari neki savjet, ili baš rano ujutro ili kasno uveče, ako želite da izbegnete gužvu. I ukoliko ste u mogućnosti, naravno.
0: Da, ukoliko imate nekih drugačijih informacija, nalazite se na nekom od prelaza, dakle, slobodno nam pustite poruku.
1: Javit ćemo mi ostalima. Dino Merlin ide u nastavku Esma.

0: K4 Radio.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: pričamo i o tome šta se to dogodilo na današnji dan u istoriji muzike.
1: Tako je, narod je, imamo nekoliko datuma, hajde, ja sam za vas izdvojio jedan i to je godina 1984. Party Breakersi su održali koncert u Beogradu i izveli numere Uličnih hodač 1000 godina, a njihov sirovi, taj, da ga nazovemo garažni rock zvuk, je postao simbol beogradske underground scene. Party Breakersi dan danas aktivni, svakako jedan od najboljih jugoslovenskih istra.

0: zato što je ovaj, čućemo uskoro.
1: Dobro, inače ostatak informacija vezanih za ovaj današnji dan možete pronaći na našem web portalu.

0: pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: With or Without You. A u nas tako evo jedna informacija iz sveta filma.
1: Informaciju za bioskop u Gračanici, vidimo, pre svega sam znamo da li će biti premijera. Stigla je jedna informacija koja kaže, ne znam da li ste gledali bio na film Jennifer's Body ili Jenniferino telo iz 2009.
0: Ne.
1: Megan Fox glumi.
0: A možda i jesam, samo znaš je ovaj slabo pamtim naziv.
1: Evo ovako, Megan Fox navodno će ponoviti, to jest igrati jednu od svojih najpoznatijih uloga u nastavku horror komedije Jenniferino telo iz 2009. godine, a prema dostupnim informacijama projekti se vraćaju i rediteljka Karen Kusama kao i scenaristkinja Diablo Cody. Prema podacima portala Production Weekly, snimanje nastavka koji za sada nosi radni naziv Jennifer's Body drugi deo, trebalo bi da počne oktobra ove godine u Vancouveru. Još uvek nije poznato da li će se Megan Fox pridružiti i Amanda Seyfried koja je igrala u tom prvom nastavku.
0: Definitivno nisam gledala čim sam čula da je horor, tako da to je žanr koji bez obzira u širokom luku i svega.
1: Malo se plašiš, malo se smeješ.
0: Da.
1: Pogledajte trailer.

0: znate kako, ovo je samo prvi sat od tri uz koje će biti uz vas Ivana i Paća, ali još sat vremena uz podnevni program Zujenje i nakon 13 sati Ivana, ajde malo sport, imamo danas neke kvalifikacije.
1: Prošlo je svetsko prvenstvo.
0: Jeste, ali imamo sad kvalifikacije za Ligu šampiona i za Ligu Evrope, Ligu
1: nikad
0: konferencija.
1: Nikad kraja sport.
0: Nikad kraja fudbala. Nikad kraju fudbala. Da. Ali eto, Bože moj, neko mora da igra, neko odmara, tako da u drugom satu malo showbiza, malo sporta,
1: svega po malo.
0: Tako je.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: I evo nas u drugom satu zujenja za ovaj utorak. Danas je 21. jul.
1: Da, što se tiče vremenskih prilika, jako nestabilno i tokom današnjeg dana, eto, meteorolozi najavljuju lokalno negdje kiša, pljusko i grmljavina. Obratite pažnju na taj podatak. Što se tiče temperatura Ivana, rekao bi se okej, dovoljno.
0: Da, ali već nas očekuje od sutra neko zahlađenje, 21 stepen, da, kažu za sredu, četvrtak 25, petak čak 18. Ali eto, o tom potom sve se to može promeniti.
1: Rover Coaster, kada je u pitanju vreme u narednih par dana.

0: Može neki mim u nastavku. Ja imam jedan ovako prilično morski karakterističan za ovaj period. Kaže, stari ali odličan. Pokučili slike po celom Instagramu u kupaćim kostimima i evo celo jutro se divim ljudima. To nigde kraste u grebotine modrice ni ujeda komareca. Ja kad se skinem koštićen je jugo 45 iz 89.
1: Dobro. Evo imam ja jedan za sve one koji nešto ne vole pretjerano da časkaju i pričaju. Kaže, ako na početku razgovora odmah kažeš da ti je baterija skoro prazna, možeš da prekineš taj razgovor kad god hoćeš.
0: Da. Kaže, a meni donesti neko energetsko piće, može rakija, može. Gde će bolje.
1: Odlično. Narode, novo izdanje emisije Mim po Mim i danas uz vas naš dragi kolega Milovan od 16 do 17 sati.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Cipel Armea. Od ostalih timova iz regiona treba izdvojiti svakako utakmicu između Tune i Dinamo Zagreba od 20 časova, a neki, ajde da kažemo, zanimljiviji susret mogao bi da bude upravo između narednog protivnika Crvene zvezde, ukoliko pobedi Larne i savlada ekipu Larnea.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspiriš.

0: Ono što treba da vam kažemo jeste da još pola sata traje ovo zujenje, a nakon toga sledi novo izdanje emisije Naših 30.
1: Dakle, Ivana,
0: muzika da, po vašem izboru će da, biti.
1: Samo da proverim da bioskop u Gračanici možda nije objavio nešto vezano za ovu nedelju. Proverit ćemo i tu informaciju, ali da iskoristim priliku i da vas pozovem da posjetite Instagram profil našeg radija, jer možete osvojiti dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici kada ima naravno svoj premijer.
0: Eto, čuli ste, u nastavku još puno dobre muzike ide.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini KFOR Radio.

0: Dva nova filma i ovog četvrtka u bioskopu u Gračanici.
1: Tako je, Ivana, eto, baš malo pre smo pričali na tu temu, imamo nešto za one najmlađe, Anđelsko jaje, kaže naslov, za one najmlađe od 19 sati premijera ovog ostvarenja, a nešto malo kasnije do 21 sat, novi film Christophera Nolana, Odiseja, jedan zaista akcioni ep koji je sniman širom sveta i koji obara, inače, apsolutno. Da, po drugi put imamo prilike da gledamo u bioskopu Gračanici. Ovaj film oborio je rekord, inače, kada je u pitanju zarada. Apsolutno širom sveta obara se rekorde. Čak i trudnice odlože svoje porođaje da bi gledali taj film.
0: Odiseju.
1: Prosto neverovatan
0: podatak. Nolanovu Odiseju.
1: Da.
0: Eto, čuli ste, još malo smo u zujenju Nataše Bekvalac, idu u nastavku Mali signali.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: I evo polako privodimo kraju ovo zujenje, je li tako Pajić?
1: Tako je. Evo na prvih dva sata nekako, ajde možemo da ostavimo iza nas, tu su još dva sata jer sledi nakon 14 sati novo izdanje emisije Naših 30.
0: Tako je.

0: Dobro, e sad, vreme za novo druženje, za nastavak, pre svega druženja. Ivana Pajić iz vas do 16 sati.
1: Počinje novo izdanje emisije Naših 30, 2 sata muzike po vašem izboru. Podsjetit ćemo se u toku emisije više puta kako nas to možete kontaktirati ukoliko ste zaboravili ili eto.
0: Upravo
1: ne možete
0: tako
1: se trenutno setiti, što znači da ste zaboravili.
0: Baš tako. Idemo, dobra muzika odmah na startu, Vlada Divljanik, Gile, hajde, hajde, devojko.

0: čuti samo šuti moji dječiće plavi i novi fasili.
1: Tako je 049-950-951 za te vas koji želite da čujete nešto u ovom izdanju emisije naših 30, možete putem Vibera, tu su i Facebook i Instagram svakako.
0: A mi nastavljamo sa dobrom muzikom, električni orgazam i Baby

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: čitam neke stare novine, Miladin u 14:27, tu su društvene mreže, možete napisati i tim putem ukoliko želite nešto čuti.
1: Tako je, i dalje naših 30 i dalje muzika po vašem izboru.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Numerom By My Side, a vi slušate novo izdanje emisije Naših 30.
1: Javite se ukoliko želite čujete nešto, tu smo do 2, do 4.
0: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, Mark Almond, Jim Pitney, Ivana me zasmijeva od starta. Nakon toga Željko Bebek jako brzo, tako da tu smo.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Evo, nekako lagano, dođe smo i do kraja ovog prvog časa našeg učenja.
1: Tako je, naših 30 ide još sat vremena, tako da pišite slobodno što želite da čujete.
0: 049 950 951.

0: koji smo dobili smo od Ivana i Pađe, vaši domaćini, do 16 sati. Prethodno smo čuli Bajagu, a jako brzo nastavljamo sa Dobrovskom.
1: Tako je, javite se ukoliko vi želite čujete nešto, 049-950-951.
0: Idemo, ukoliko se ne varam, jako brzo, prljavo, da završite.

0: Dobro, Ivana i Pajče, vaši domaći.
1: Nije dobro,
0: domaći.
1: Nego je odlično.
0: Odlično, odlično. Eto, idemo ka finalu, ka završnici ovog izdanja emisije naših 30, tako da još uvijek ima zaista puno vremena ukoliko želite yes. nešto da čujete.
1: Jeste, 049-950-951, moš poruka putem Vibera, tu su društvene mreže, plus smo Pajče i ja do 4 i sam se javiti.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: bez svakog jednog njegovih tako najpopularnijih
1: noća. Tako je, da si ikada mene voljela, kao tebe ja.
0: Upravo tako, narode, 049 950 951, još uvek ima vremena ukoliko želite nešto da čujete.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Znaš kako, Ivana, slično se desilo nešto i tokom jučerašnjeg dana, ne znam da li bilo baš ovaj termin, ali...
1: Pa to je to, nešto je bilo negdje između 4 i 5, čini mi se, kada je počelo nevreme, ali evo, bit će uskoro. Oblačno je, barem što se Prištine tiče.
0: Tako je, narode, obratite pažnju na taj podatak, evo, stigli su oblaci do Prištine, u lokalu kiša, pljuskovi, grmljavina, može tako to biti je jako nezgodno, imali smo prilike da vidimo tokom jučerašnjeg dana kako je sve to izgledalo. A mi smo tu još nekih 10 minuta, Ivana. Plavi orkestar.
1: Tako je.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Okay, cut. Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Slađana Milošević sa numerom Amsterdam, kiša samo što nije.
1: Već počela u Prištini, ovaj nevreme se sprema, tako da bežite
0: na vreme.
1: Možete.
0: Na vreme, narod je.
1: Da.
0: Sprema se nešto slično onom jučerašnjem.
1: Vreme je za nevreme.
0: Tako je, tako je. A vreme je i za novo izdanje emisije Mim po Mim, za otprilike nekih desetak minuta. Ja i Ivana se upravo odjavljujemo. Jeste, nadam se povlačenje. Da vam se svidelo.
1: Jeste.
0: Izbor muzike.
1: Tako. Ajde, ćao.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja proverite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Dobar dan i veliki pozdrav iz studija K4 Radijan, 16 je časova i 3 minuta. Lagano krećemo sa našim današnjim druženjem. Družimo se zajedno sve do 20 večeras. Prvo u emisiji Mim po Mim, zatim slede najveći hitovi. Zatim UK Top 15 lista i za sam kraj gluvarenje i vesti iz sveta show biznisa. Jako brzo krećemo sa mimovima, za sam početak kao i uvek malo muzike, bit će to Nina Badrić i Alive. Dobrodošli na 96,6 MHz.

bila je to Nina Badrić koja kaže I'm Alive, Talasi Kejfo Radija. Slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Evo i prvih mimova. Novac kupuje sat, ali ne i vreme. Najveća pobjeda je miran san. 049-950-951. Ukoliko neko od vas ima neki dobar, zgodan mim, neka se slobodno javi.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Moja muzika.

Ne spavaj mala moja, muzika dok svira. Upravo smo slušali Bijelo dugme. Nastavljamo dalje sa mimovima. Kaže, ko rano ustane, prvi shvati da je prerano ustao. Najlepši filter je dobro raspoloženje. One Republic, Runaway u nastavku, 049-950-951. Ukoliko neko od vas ima neki dobar mim, neka se slobodno javi.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

Bio je to sastav Main i Blame. 16 je časova 25 minuta, Talas i Kejfo radija. Slušate Mim po Mim. Nije bogat onaj koji ima mnogo, već kome je dovoljno. Život voli hrabre, ali nagrađuje uporne.

Leptir. Nastavljamo dalje sa emisijom Mim po Mim. Dobar prijatelj vredi više od 1000 pratilaca. Vikend je dokaz da se vredi boriti za nedelju. Saša Kovačević, nije nam se dalo u nastavku. Ko sitniš u džep?

0: nije nam se dalo.
1: Top Suneta. Mim po mim.
2: Brought to you by Radio K4.
3: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
4: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
3: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
5: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.
6: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

to Chuck Kane i Brian Adams. Talasi Cave Radio, slušate Mimovanje. Dobra volja nema rok trajanja. Brak je jedina veza u kojoj su oboje u pravu, samo u različito vreme. Srećan brak počinje ljubavlju, a traje zahvaljujući strpljenju. 16:44, Mimove slušate sve do 17:00, ne menjajte talase.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Bile su to Modalistice i Pare Pare. 16:52, stigli smo do samog kraja emisije Mim po Mim. Evo i poslednja dva mima. U braku se sve deli osim daljinskog upravljača. Brak je škola u kojoj se uči celog života. Ne menjajte frekvencije, čujemo se jako brzo u novoj emisiji Greatest Hits ili Najveći hitovi. Biće odlične muzike, moja topla preporuka da ostanete uz 96,6 MHz.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pojačaj zvuk. Ovo je Greatest Hits. Samo pesme koje voliš.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

Upravo smo slušali sastav Hathaway, 17:50, lagano se bližimo i samom kraju kada su hitovi u pitanju. Pre samo kraja, Linkin Park, In The End, pesma objavljena 2001. godine, nalazi se na albumu Hybrid Theory. To je najpoznatija pesma grupe Linkin Park i jedan od najvećih rock hitova 21. veka. Odmah nakon njih, Texas i Inner Smile, pesma je objavljena 2000. godine i nalazi se na albumu The Hush. Poznata je po energičnom zvuku i upečatljivom spotu u kojem se pevačica Charlene pojavljuje prerušena u muškarca. Dakle, za sam kraj, Linkin Park i Inner Smile, ne menjajte frekvencije, čujemo se jako brzo jer sledi UK Top 15 lista.

Radio K4. UK Top Badness Litter. I evo nas, ponovo smo zajedno, 18 časova, vreme je za UK Top 15 listu. Na 15. mjestu ove nedelje nalazi se Silva Bampa sa numerom One Tonight. Pesma je objavljena 29. maja ove godine, a na YouTube-u beleži više stotina hiljada pregleda. I naravno odlične reakcije ljubitelja UK garage i dance zvuka. Na 14. mjestu nalazi se Sienna Spiro sa pesmom Material Lover. U pitanju je single koji je objavljen 1. maja ove godine. A u pitanju je i deo soundtracka za film The Devil Wears Prada 2. Spot je prikupio više miliona pregleda na YouTube-u, a pesma je jedna od najzapaženijih novih pop numera ove godine.

0: Hitovi koji osvajaju Britaniju sada osvajaju i tvoje radio talase.
1: Pridruži nam se u UK Top Chart svakog utorka od 18 do 19.

15 listu. Na 13. mestu ove nedelje nalazi se Olivia Dean sa pesmom Man I Need. U pitanju je single koji je objavljen 29. avgusta prošle godine i predstavlja najavni single njenog drugog studijskog albuma The Art of Loving. Pesma je osvojila prvo mesto britanske top liste i dodatno učvrstila Oliviju kao jednu od najperspektivnijih britanskih pop i soul izvođača. Na 12. mestu Harry Styles sa pesmom American Girls. Pesma je prvi put ušla na britansku top listu 19. marta 2026. godine, a tokom boravka na listi stigla je do samog vrha.

Upravo smo čuli i mesto broj 12 gde se našao Harry Styles sa pesmom American Girls. Nastavljamo dalje. Na 11. mestu Olivia Rodrigo sa pesmom The Cure, koja se nalazi na njenom albumu You Seems Pretty Sad for a Girl So in Love. Numera je brzo postala favorit publike i jedna od najslušanijih pesama sa albuma. 10. poziciju zauzima Taylor Swift sa pesmom I Knew It, I Knew You. U pitanju je singl koji je tokom ovog leta stigao do prvog mesta britanske liste singlova i zadržao se među 10 najpopularnijih pesama više nedelja.

0: iz Londona s ljubavlju za sve fanove hitova.
1: UK Top Chart je tvoj čas najžešće muzike.
0: Utorkom od 18.00 do 19.00. Ne propusti.
2: Mesto broj 10.

24 sata, 7 dana u nedelji. Radio K4. Mesto broj 8.

Choosing Texas, bila je to Ella Langley na mestu broj 8 UK Top 15 liste. Sedmu poziciju zauzima Prospa i Clooney sa numerom Free Your Mind. Pesma je objavljena 27. marta ove godine za izdavačku kuću Kirkoloko Records. Reč je o jednom od najvećih dance hitova ovog leta koji se našao na Spotify listi i koji je obeležio

leto 2026. godine. Na šestom mestu nalazi se Olivia Rodrigo sa pesmom Stupid Song. Numera je deo njenog aktuelnog albuma i veoma brzo je privukla pažnju publike zahvaljujući prepoznatljivom spoju pop i rock zvuka. Da čujemo.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uključi zvuk i uhvati ritam britanskih hitova. Najžešći hitovi i najveća imena UK su ovde.
3: Samo za tebe. U UK Top Chart. Svakog utorka od 18.00 do 19.00.
4: Mesto broj 5.

0: Radio K4.
1: Mesto broj 3.
2: We're not creative enough, we're not

I'll be lying. Bila je to Kelly Clarkson. 19:03. Sad već mogu da kažem dobro veče i dobrodošli u posljednji sat druženja. To je naravno gluvarenje. Kada je gluvarenje u pitanju, slušat ćete vesti iz sveta show biznisa. Tačnije, šta se to dešava kada su poznate ličnosti u pitanju. A večeras u gluvarenju Harry Styles otkazao koncert u Brazilu. Florence Pugh prvi put u javnosti sa dečkom. Matt Damon postao hit na društvenim mrežama. Robbie Williams najavio veliki festivalski nastup i tako dalje i tako dalje. Sve to naravno u narednih sat vremena, zato predlažem da ne menjate frekvencije.

Don't go yet, talas je KFO radija, pratite gluvarenje. Popularni pevač Harry Styles bio je prinuđen da otkaže koncert u Sao Paulu zbog zdravstvenih problema tokom aktuelne svetske turneje. Njegov tim saopštio je da se radi o privremenoj bolesti i da će fanovi dobiti povraćaj novca ili mogućnost kupovine ulaznica za naredni koncert. Dobra vest je da se očekuje njegov brz povratak na binu, a turneja bi trebalo da bude nastavljena već za nekoliko dana. Radio Gaga i Queen u nastavku gluvarenja. Ne menjajte frekvencije, družimo se sve do 8, odnosno do 20.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K4.

Never Be Alone, Talas i Kejfu radija, pratite gluvarenje. Glumica Florence Pugh i njen partner glumac Finn Cole privukli su veliku pažnju nakon što su fotografisani zajedno tokom šetnje ulicama Njujorka. Par svoju vezu uglavnom drži daleko od očiju javnosti, pa su nove fotografije izazvale veliko interesovanje obožavalaca. Mnogi smatraju da je ovo njihov najopušteniji zajednički izlazak do sada.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio K.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Nastavljamo dalje, slušate vesti iz sveta show biznisa, tačnije gluvarenjem, zajedno smo sve do 20. Članovi pop grupe S Club doneli su odluku da posle skoro 3 decenije prekinu saradnju sa menadžerom Simonom Fullerom, koji je bio uz bend od samog početka karijere. Grupa je već potpisala ugovor sa novim menadžmentom, a fanovi očekuju nove projekte i nastupe u narednom periodu.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Glubarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K4.

Vratile se ptice, bio to Sergej Četković, 19:48, što znači da smo lagano stigli do samog kraja. Naše današnje druženje započeli smo sa emisijom Mim po Mim, zatim smo slušali najveće hitove, onda je usledila i UK Top 15 lista. I sve do ovog trenutka slušali ste vesti iz sveta show biznisa, tačnije glovarenje. Moj savjet kao i uvek jeste da ostanete u Stala se K4 radija, odlična muzika ide tokom čitave noći. Od mene veliki pozdrav i čujemo se i sutra u nekom od termina.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Više muzike.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Znači, tebe u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Love and Passion, Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. This is Radio KFOR.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. 24 hours a day. Radio K4.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Elevate your vibes with Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.